0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Північна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у кубу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару. Прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104,4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: 104 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчатка міського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальні для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія від ідеї до ефіру», медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти-переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів, велопарковка «Байк-зона», зручна і безпечна велопарковка та квадрокоптер для зйомки, крилата зйомка, квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків, комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи. І сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка, сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцей номер 23 реалізували проєкти. Новітній простір у шкільній їдальні, комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів, стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзикал Лайф», оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергія для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, активісти «Бджола», благодійний фонд «Покрова Хаб», організація «Мішен Рока Юкрейн», Добропільська та Великоновосилівська громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб з різних громад, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Також Товариство Червоного Хреста України наразі надає гуманітарну допомогу ВПО, які в 2026 році були вимушені покинути свої домівки. Лише цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 800 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.
5: If love is a word I don't understand,

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчата Кам'янського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальня для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія» від ідей до ефіру, медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi-зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School – Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить – сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї – зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти-переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів, велопарковка «Байк-зона», зручна і безпечна велопарковка та квадрокоптер для зйомки «Крилата зйомка», квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків, комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи і сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка, сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцеї номер 23 реалізували проєкти: новітній простір у шкільній їдальні, комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів, стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзикал Лайв», оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергія для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Top Music.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13 працює соціальне їдання, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходять видачі гарячих обідів собою, які можна отримати у вівторок та четвер з 14.00 за адресою проспект Гімназичний, 61, що вівторка з 13.00 вулиця Затишна, 2, та на Лівобережжі за адресою проспект Нескорених, 28. За усіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся особисто за вищевказаними адресами або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у сквери в зелених зонах уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у кубу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, злив воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок.
2: Ну і по-культурному добрий раночок всім. З вами на зв'язочку Анна Олєнік.
3: Привіт-привіт, Макар Височин і...
2: Та, Анастасія Півень. Всім доброго-доброго раночку.
3: Всім привіт.
2: Так, цей четвер будемо починати разом з вами. Сьогодні 15 жовтня, четвер, нагадую, каву з корицею можна випити в таку погоду, якраз прийшли додому.
3: Та чого ти не принесла?
2: А чого ти не приніс?
3: Бо ти остання, як завжди, прийшла, мала б. Думав, ти затримуєшся, бо принесла типу каву, ні.
2: Чого я повинна затримуватися? Я вчасно приходжу. Все, домовились. Так, окей, ну що, ми починаємо з вами цей ефір. Це типу, ну, типу без слухачів, бо ми його б не почали або почали?
3: Ні. Лише зі слухачами.
2: Лише зі слухачами. Окей, так, ну що, давайте приходити до погоди, тому що мене вона сьогодні не порадувала, тому що я, ну, дуже
1: малить
2: важко.
1: Просто встала,
3: я сьогодні в зимовій курці.
2: Клас!
3: Я завжди взагалі радію будь-якій погоді, типу, як на мене, немає поганої погоди, але сьогодні прям така вже...
2: Мені
3: дуже осіння.
2: Ну, дуже осіння. Прямо
1: але нам некомфортно взагалі.
2: Так. Ну, мені прокидатися дуже важко, тому вибачте. Але я все приймаю, все окей, що ж. Я на роботі, тому настрій повинен бути добрий.
3: Звичайно. Так. І пропоную послухати прогноз погоди на сьогодні.
2: Так, ну що, мінімальна температура 9 градусів, а максимальна... 11. Не сильно прям відстало, але все одно, з самого ранку до самого вечора небо камізьком буде вкрите хмарами. Сильний дощ тиме весь день. Щоправда, до вечора він стане слабкішим. Отак, тому, якщо ви зараз збираєтесь на роботу, краще візьміть парасольку. Я взяла на про всяк випадок.
3: Я правильно розумію, що пляжну парасольку вже можна ховати? Чи ще є надія?
2: А ти
3: ні,
2: ще не
3: є
2: сховав?
3: Надія. Ну, я хотів.
2: Ні, в принципі, можеш під нею. Точно тебе дощ не застане.
3: Вона велика, до речі,
2: ну,
3: можна
2: так,
3: компанію.
2: Все,
3: так.
2: Супер. Та може один під такою парасолькою йти. Ну, як завжди, я без парасольки, тому що, ну,
3: ти
2: мені
3: в кепці?
2: Везе. Ну, так, згодна.
1: Голова
2: згодна.
1: Буде сухою.
2: Це вже дякую. Так, ну що, будемо прокидатися, продовжувати, починати, не знаю, як хочете, або ви вже прокинулися, або прокидаєтесь. Ну, з вами хвиля буде Топ Радіо, з вами ми, тому ми прокидаємось, і ви також.

0: Так, ну що, знову до вас повертаємося і хочемо поділитися святами на сьогодні, на сьогоднішній день, на сьогоднішній, не знаю, що ще сказати, доповніть мені.
1: На сьогоднішній четвер, отак.
2: Так, тому що дякую. Завтра буде п'ятниця і вихідні, взагалі чудово, як цей тиждень минає. Швидко,
0: я
2: так. Для мене
0: дуже
2: нарешті.
0: Дякую цьому тижню, що він дуже швидко минає.
2: Але, Аня, скоро цей день пройде, все буде окей.
0: І все буде окей,
1: знаєте,
0: цей тиждень, так.
1: В цілому, останні роки, можливо, це через ситуацію в країні, так швидко взагалі час летить?
0: Взагалі так, так, згодна. Дуже швидко, і ти не встигаєш зрозуміти, який день сьогодні, який був вчора, який сьогодні, завтра і післязавтра. Так, ну добре, давайте не про сумне, а тільки про хороше.
1: Звичайно.
0: Так, сьогодні всесвітній день миття рук. Ви часто миєте руки?
2: Ну так, з роботи прийшла додому, помила.
0: Тільки з роботи.
2: Ні, там коли погуляєш.
0: Тільки з роботи приходиш і миєш руки.
1: Типу, на роботі так брудно. Хочу після роботи змити все.
2: Просто, типу, частіше, коли я з роботи приходжу, тоді мию. Або коли погуляєш.
0: Ну так, так, згодна. Так.
1: Що ще сьогодні? Сьогодні Міжнародний день білої тростини.
0: Білої?
2: Ну, непогано, чого б і ні.
0: Так. Ти взагалі зрозумів, що це за свято?
1: Ні.
0: Ні,
2: така пауза.
1: Але такий день є. Хай
0: біла
1: люди знають
0: тростина.
1: Про це.
0: Тростина це що?
1: Попалиться така.
2: Показав такий, так,
0: тут
2: молодець.
0: У нас тільки що була гра в крокодила.
1: Пантоміма. Так, ще так. Сьогодні Міжнародний день сільських жінок.
2: От так, тому сьогодні ваше свято.
1: Я вважаю, що...
2: Що ти на мене так подивився?
1: Я вважаю, що сьогодні свято... Не буває сільських жінок. Я вважаю, що всі жінки, неважливо від того, де вони знаходяться, місто чи це село, вони прекрасні.
0: Так, чудово. Мені нема чого додати.
2: Отримала компліменти.
1: Тоді сьогодні просто свято всіх жінок. Отак.
2: О, це. Не тільки 8 березня,
0: мені
2: а ще
0: подобає...
2: й 15 жовтня.
0: Це, запам'ятали.
2: Так,
0: дякую
2: добре.
0: Всім. А день, ну давай, давайте.
2: Нарешті мені дали слово. Так, сьогодні, до речі, день вирішення конфліктів. Тому, якщо ви з кимось посварилися, сьогодні саме той день... вибачитися і все налагодити.
1: Або можна і посваритися, і вибачитися. О,
0: або можна не вибачатися, а просто прийти посміхнутися, і вже всім все добре буде.
2: Супер, можна і так.
0: Так, ну і можна додам, що день мопса.
2: Мопсика сьогодні день.
0: Хто полюбляє взагалі породу мопсики?
2: Не дуже.
1: Я люблю великих собак.
0: Я... Ну, не те, щоб я не любила мопсів, вони прикольні, вони класні, кайфові. Коли я з ними гуляю там або бачусь, ну, це дуже кайфово. Але собі я б не завела. Але дуже все одно прикольно, тому дякую
2: така
0: взагалі.
2: Сама думка,
1: будемо їх
2: чесно.
1: Любити на відстані.
2: Так.
0: Так, тому дякую взагалі, хто їх любить. Взагалі, ви неймовірні, як ці собачки. Взагалі, всі тваринки, вони неймовірні. Так, ну що, ми з вами будемо крокувати далі. 8:09 у нас залишається. Крокую вперед, і ми також. Тому прокидаємося разом з нами на хвилі Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.pro та реєструйтеся.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
4: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
5: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
4: Зіниця – клініка без ускладнень.
5: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
6: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
7: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано». Затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram Заїмка Go.
8: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Веню. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми вже тут і готові вас дивувати якимись цікавими новинами.
1: Злякалась, навіть не встигла нічого зробити, а вже виходить перший ефір. Ну, зразу підсидів. Видно, де, скажімо так, відмінник.
2: Так, що на мені Аня мікрофон вимкнула, вона так не захотіла, щоб я виходила в ефір.
1: Ні, я злякалась дуже сильно.
2: Саме мій мікрофон не вимкнула.
0: Ми не знаємо, що це таке, бо ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке.
1: Ну, це таке. Подивишся,
2: це співпадіння, так.
1: Камери подивишся, я дуже
2: окей,
1: сильно
2: домовилися.
1: Не, взагалі. Ненавмисно. Так, ну давай, тоді давай тобі дамо право розказати
2: дякую
1: новину.
2: Тобі. Так, ну що, новина така легенька, курйозна, трішки для раночку, щоб прокинутись. А саме пограбування, та щось пішло не за планом. Цікаво. У центрі уваги європейських таблоїдів опинився невдаха грабіжник. Чоловік намагався проникнути до приватного будинку через квартирку, але не розрахував власні габарити і міцно застряг у вікні. Замість того, щоб тихо втекти, горе-злочинець був змушений кілька годин голосно кричати на допомогу. Рятувати його приїхали поліцейські, які спочатку допомогли йому вибратися, а потім одразу виписали квиток до відділу. От так от. Тому, трішки потрібно врахувати, як вам там куди пролазити, але це робити не можна. Не можна грабувати
1: так,
2: і нікуди пролазити.
1: Якщо ви хочете зробити невеличкий пранк, то розраховуйте все заздалегідь, тому що я знаю, якщо я буду сидіти так само, як я сидів на булочках, то я так само можу застрягти, як той невдахий грабіжник.
2: Та ні, так не буде. Але уяви, він захотів пролізти, а потім просто кричить власникам: ну допоможіть мені, будь ласочка, ну будь ласочка.
0: Так, добре, відійдемо від булочок Ані і перейдемо до яскравого сюрпризу від сонця. У ніч проти 11 жовтня мешканці Східної Європи, зокрема сусідньої нам Польщі, масово спостерігали унікальне природне явище неймовірної краси полярне сяйво. Через потужну геомагнітну бурю небо забарвилося у насичені рожеві, червоні та зелені кольори. Епілептикам привіт. Соцмережі заповнили мільйони казкових фотографій, а люди жартували, що космос просто вирішив увімкнути вечірню диско-підсвітку.
2: Класно, я б хотіла це побачити, якщо чесно. Мені як попадається такі фото-відео, просто ти дивишся, прям очі сяють від цієї краси, що воно дійсно реальне, його можна побачити.
1: Так, це дуже, я навіть не знаю, як описати це відчуття, коли ти це таке бачиш.
0: Угу. Сподіваємося, що обов'язково колись це побачимо і наші слухачі також.
2: 100% все.
1: Якщо
2: ви побачили
1: так,
2: то напишіть нам у Вайбері або Телеграмі, щоб ми також за вас пораділи, що ви побачили.
1: Якщо є у вас фотографія цього, скидайте, ми зараз всі будемо просто умилятися. 100 разів, може 200. Так, ну що, ми будемо крокувати вперед в 8:26 на годиночку. Незабаром у нас почнеться гороскопчик, тому залишайтесь на хвилі ТОП, а ми незабаром до вас повернемося.
3: ТОП Радіо Кам'янське 104.4 FM. ТОП Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: А ви нас маните магнітом, тому ми на цій ноті будемо починати гороскопчик.
1: Так, ну що, хто буде починати?
2: Давайте я.
0: Давайте.
2: Хоча мені заборонили першим щось говорити, ну окей. Овне, зірки радять вам сьогодні включити режим дипломата, але ваш внутрішній Овен уже завів танк. Якщо зранку все піде не за планом, вдайте, що це ваш секретний стратегічний задум.
0: Телець, день великих відкриттів. Сьогодні ви нарешті дізнаєтесь, куди зникають ваші гроші та чому калорії з тістечко автоматично переходять у боки.
1: Так, близнюки, ваша голова сьогодні працюватиме як несправний браузер. Відкрито 45 вкладок, усе зависло і звідкись грає дивна музика. Спробуйте не перевантажувати мозок.
2: Раки, сьогодні ви будете настільки чутливими, що зможете розплакатися навіть від красивого шрифту в Excel-таблиці. Заховайтеся за монітором і вдайте, що ви дуже зайняті аналітикою.
0: Леви, ваш королівський статус сьогодні вимагатиме овації та червоної доріжки навіть по дорозі до офісного кулера. Тримайте марку і надалі.
1: Діва, 15 жовтня ваш внутрішній перфекціоніст прокинеться з кулеметом. Вам захочеться за замовчуванням почати повчати весь світ. Відпустіть ситуацію і дозвольте колегам робити помилки.
2: Терези, весь день мене у складних філософських ваганнях попрацювати на совість чи написати, що раптово піднялася температура. Золота середина просто ліниво гортати стрічку новин.
0: Скорпіони, ваш рентгенівський погляд сьогодні бачитиме людей наскрізь. Ви точно знатиме, хто з'їв ваші цукерки, хто не долив воду в чайник.
1: Так, ідемо далі. Стрілець, енергія у вас сьогодні битиме ключем. Причому переважно по голові оточуючи. Пожалійте їх і сходіть на перерву за пиріжком.
2: Козоріги, зірки натякають. Трудоголізм – це хвороба, яка не лікується премією. Зупиніться, видихніть і згадайте, де у вашому домі диван.
0: Так, водолій, на вас нападає геніальна муза. Ви придумаєте 10 стартапів, як заробляти мільйони, не вставаючи з ліжка.
1: Так, ну і наостанок риби. Сьогодні ваша найкраща стратегія в будь-якій незрозумілій ситуації – прикинутися камінчиком на дні океану.
2: Я також хочу прикинутися камінчиком.
0: Але ти не риба, тому сьогодні
1: тебе
0: це сьогодні не про тебе.
1: Тебе сьогодні 45 вкладок у голові відкритих.
2: Окей, тому я й хочу.
0: Так, ну що, ми будемо з вами крокувати далі, тому що попереду ще порція гарної музики. Будемо продовжувати цей ранковий ефір. Ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми поїхали вперед.

0: Так, ну що, ми будемо продовжувати. 8.44 на годиночку і наша постійно улюблена рубрика «Було, не було».
1: Так, так, ну що, хто буде починати?
0: Ну, я починала, Макар починала, починав, ти також починала, починаємо другий круг, давай.
1: Ну окей, давайте. Захоплювали з собою на роботу обід у пластиковому контейнері. Весь день мріяли, як його з'їсти, а потім благополучно забули його в офісному холодильнику так. На вихідні.
2: Так, ні, не було. Ні.
1: Ні, а в мене просто не було часу з'їсти, я додому просто віднесла.
0: Я могла забувати. Я могла просто забувати.
2: Не забувайте. Вдавали, що уважно слухаєте довгу розповідь колеги або друга, хоча насправді ваш мозок у цей момент вирішував глобальне питання, що ж мені сьогодні приготувати на вечерю.
0: Це я з вами тільки що розмовляла, а ви мене принципово ігнорували.
1: Ні, я тобі відповіла, все нормально.
2: Не принципово,
1: отак от.
0: Дякую. Так, чи було таке, що ви випадково ставили лайк на дуже стару фотографію свого колишнього малознайомої людини або колеги по роботі о 3-й годині ночі.
1: Було.
0: А потім у паніці намагалася його прибрати, сподіваючись, що ніхто цього не помітить.
2: Я спеціально ставив.
1: А, він ну, спеціально.
0: Ти ж,
1: ти хлопчик, так, звичайно.
0: Можна зрозуміти це, тому що так, і от. Потім...
1: А дівчатка так спеціально не
2: да,
1: роблять.
2: Потім о 3-й годині ночі спиш.
1: Вони тільки випадково роблять. Але я випадково ще підписувалась, це було звичайно таке.
0: Ну так, це дуже лячно. А ще, до речі, ви ставите лайки і пишете коментарі. І після цього хочеться вам написати, але ти тримаєш інтригу,
1: що він сам написав.
0: Він сам написав.
2: І потім виставляєте сторіс лише для нього.
0: Так, у близькі.
1: Це дівчатка, вони так роблять.
0: Це таке, ну
1: це так природно.
0: Напишіть, у кого так не було.
1: Ну, не повірю, що в когось не було. Всі робили.
0: Я також не повірю. Коли всі, ну, так, добре, не прям майже всі, але
1: давай
0: коли...
1: 99,9%.
0: Так, на
2: 109,9%. На 104,4.
0: На 104,4%. Ми впевнені, що у вас таке було, тому що коли з'явилися близькі друзі в Інстаграмі, то я вважаю, що всі спробували
1: да,
0: таку
1: звичайно.
0: Функцію.
1: Так. Я впевнена, що і чоловіків також багато таке робили спеціально.
0: Вони викладали якісь машини, що вони десь поруч з твоїм домом, або десь поруч з твоїм районом, і такі... Ой,
1: може, ти якось мені
0: хто
1: відповіш?
0: Хто погуляти, хто хоче, можемо розписатися. Дуже сумно, можемо
1: це раніше
0: побула.
1: Було, знаєш, десь 17-18, десь плюс-мінус рік. А зараз просто по-іншому.
0: А зараз вони просто не пишуть.
1: Да. Шкода, звичайно.
0: Хлопці, пишіть! Ну, Макар, чому не пишуть хлопці зараз?
2: Я залишу номери дівчат, і пишіть їм, будь ласка.
0: Все. Ну, ми зійшлися з думкою. Тому попереду невеличка реклама, Чіко та Катоші продовжать наш музичний ефір. До речі, пісня буде «Перламутрові сльози». Не плачте, тому що, ну, не знаю, повинен бути максимально гарний настрій навіть в таку похмуру погоду. Тому залишайтесь, а ми поїхали.
3: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правиберег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
2: Топ Радіо.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, ми зустрічаємось з вами вже о 9-й годинці, 9.09, можна забажати бажанечко, до речі, якщо
1: так,
0: хочете.
1: Так, тому сьогодні загадуємо бажання.
0: І п'ємо.
1: Такі, так, і п'ємо каву з курицею, щоб бажання 100% збулися.
0: Так, ну і переходимо до крутецьких новин, які у нас є на сьогодні. Вийшов перший трилер фільму «Нарнія» «Набіж Чаклуна» від режисера Грети Гревінг на Netflix. Знали, дивилися?
1: Собі. Ні, не дивилася. Ще.
0: Я також. Фільм є, до речі, екранізацією одноіменного роману англійського письменника Клайва Степлза Льюіса та приквелом основної історії про створення чарівного світу для та двох дітей, які за допомогою дядька-мандрівника мандрують до Нарнії.
1: Ух ти!
2: Цікаво.
1: Цікавий сюжет.
0: Ну, взагалі, так, діти, Нарнія, ну, в мене прям трішки такий...
1: Да. Пасне складається.
0: Дисонанс в голові. Але, до речі, дивилася уривочки, то дуже прикольно виглядало. Тому ось так от.
1: Тому ось так в осінню погоду саме час...
0: Є що подивитися.
1: Так, подивитися, прийти так додому, в пледик, зануритися, взяти ноутбук, щось приготувати собі, поїсти, попити і лежати просто кайфувати.
0: Заздрю людям, у яких є домашній кінозал.
1: О, да, ми до вас прийдемо в гості. Ви напишіть нам, так, у кого є, ми нас обов'язково прийдемо, навіть зараз прибіжимо.
0: Так.
1: Так, ну що, також ще трішечки новин про наше місто. А саме те, що в місті відновили важливу пішохідну доріжку на вулиці Грушевського. Роботи провели в рамках міської програми «Безбар'єрності». Там понизили бордюри для зручності батьків із візочками та людей із обмеженими можливостями. Тому взагалі чудово, дороги робляться, все для людей, тому супер.
0: Що Макар скаже з приводу цих двох новин?
2: Я скажу, що це дуже гарні новини, вони всіх наших слухачів потішать і зроблять їхній день кращим.
1: Ух ти, прям підсумував так.
0: Так, ну, до речі, хочу додати, що успіхи наших спортсменів на виїзді, що кам'янська спортсменка Анна Омельченко, а я, до речі, знаю цю дівчинку, здобула золоту та срібну медалі на престижних міжнародних регатах з веслування, які проходили в Італії.
2: А це моя учениця.
0: Так, дуже гарна дівчинка, так. Скажи, вона неймовірна.
1: Клас, тому бажаємо їй ще більше таких перемог і натхнення в своїй праці. Ми за вами просто пишаємось.
0: Так, ну ми незабаром до вас повернемось, тому що у нас є ще для вас розіграш квиточків, тому не перемикайтеся.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг «Зудо» для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
6: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
7: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Веню. Оберіть свій Hyundai Aelita. Деталі: Hyundai Aelita UA, місто Дніпро, вулиця Івана Яза, 18, район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми з вами починаємо 9.20, а 9.20 – це наш улюблений розіграш квиточків. Ну і для нього ми спочатку зачитаємо репертуар нашого академічно-музично-драматичного театру імені Лесі Українки.
1: Так, ну добре, я зрозумію, починаю. 22 жовтня о 18.00 на Малій сцені. Концертна програма «Мелодія кохання». «Мелодія кохання» – це вечір, де зустрінуться кіно і жива музика. На екрані знайомі образи виконання оркестру «Мелодія», які давно живуть окремо від фільмів і впізнаються вже з перших тактів. Прозвучать не лише оркестрові композиції, а й вокальні номери. «Мелодія кохання» – це вечір, коли улюблене кіно може не лише побачити, а й почути наживо.
2: 23 жовтня о 18.00 на новій сцені ексцентрична комедія «Брехуха». Кеті зробила одну річ, яку в комедії положень робити категорично не можна. Вирішила, що маленьку брехню легко тримати під контролем. І дуже скоро головною проблемою стає вже не сама правда, а необхідність пам'ятати, кому саме і що ти встиг збрехати. «Брехуха» – комедія про те, як одна маленька вигадка змушує дедалі більше людей проявляти неабиякий талант до імпровізації.
0: 24 жовтня, суботу, 18.00, на основній сцені музична комедія «За двома зайцями». Сиври та Гулховський хочуть одружитися з грошима Проні Сірко і водночас не відмовлятися від красуні Галі. У нашому театрі «За двома зайцями» – це жива музика, співи, танці, яскраві характери і вистава відзначення Січеславою. А яка найкраща музична постанова? А далі все за класкою. Два зайці, тобто наречені, один Голуховський, а і жодного шансу, що все піде саме так, як він задумав.
1: 20 культурний ранок.

0: Четверг у нас такий неочікуваний, тому ми продовжуємо наш репертуар та розіграш квиточків.
1: Так, 25 жовтня об 11.00 на основній сцені музична казка «Бременські музиканти». Ця вистава вперше вирушила в дорогу ще у 2005 році. Відтоді змінилося вже не одне покоління маленьких глядачів. Дехто з тих, хто колись дивився цю виставу дитиною, сьогодні може прийти на неї вже зі своїми дітьми. Тут співають, танцюють, закохуються, потрапляють у халепи і допомагають одне одному з них вибратися. «Бременські музиканти» – це музична казка про свободу, дружбу і дорогу, якою значно веселіше йти разом.
2: 25 жовтня о 17.00 на основній сцені комедія «Вечеря дурнів» у П'єра Брошана є дуже дороге помешкання, успішна кар'єра і надзвичайно дурне хобі. Щосереди він із друзями влаштовує вечерю, на яку кожен має привести найдивакуватішого та найнедолухішого гостя. І цього разу П'єр упевнений, що перевага у нього в кишені. П'єр запросив Франсуа, щоб посміятися з нього. Але цього вечора все складається так, що сміятися буде кому тільки не П'єру.
1: Так, і сьогодні, 15 жовтня, ми розіграємо квиточки саме на цю виставу «Комедія «Вечеря дурнів», яка відбудеться 25 жовтня. Ну і, як завжди, ми ж просто так квиточки не можемо віддати, а віддамо ми за правильну відповідь, яку ви зможете написати нам у Вайбері або Телеграмі на наш номер 093-244-104-4. І питання звучить так. У якій країні виник античний театр? Італії, Греції або Франції? У якій країні виник античний театр? Якщо ви знаєте правильну відповідь, тому скоріше пишіть. І саме можливо ви сьогодні отримаєте ці чудові квиточки.
0: Так, ну ми чекаємо на ваші відповіді та незабаром до вас повернемося.

0: Ну що, ми вже намагаємося зв'язати з нашою переможницею, тому, якщо ви чуєте, що вам дзвонять, о, дуже швидко.
1: Так, з'єднуємося.
0: Так.
1: Алло, доброго дня, вас вітає ТОП Радіо.
2: Доброго дня.
1: Підкажіть, як вас звати?
2: Мене звати Людмила.
1: Людмила, дуже приємно. Вітаємо вас, ви сьогодні виграєте в нашому розіграші. Але щоб точно підтвердити вашу перемогу, потрібно назвати правильну відповідь. Отже, який український... Так, ні-ні-ні. У якій країні виник античний театр? Італія, Греція чи Франція?
2: В Італії.
1: Точно в Італії? А ви давали,
2: да.
1: А ви давали іншу відповідь?
2: Підождіть.
1: Згадайте. Античний.
2: В Греції,
1: правильно,
2: Греції.
1: Це правильна відповідь. Вітаємо вас. І ви виграєте два квиточки на вечерю дурнів, яка буде 25 жовтня. Підкажіть, чи хочете комусь передати вітання?
2: Своїй подрузі Тетяні, діткам передаю своїм привіт. Ну, всьому нашому місту, всім гарного дня, без тривог, без війни, щоб все було добре.
1: Дякуємо вам.
2: Дякую.
1: Обов'язково беріть участь і будете вигравати.
2: До побачення.
1: До побачення.
0: Так, ось так просто отримати два квиточки за правильну відповідь в нашому прямому ефірі. Так, ну що, ми будемо з вами продовжувати. Ви не забувайте, що на зв'язочку з вами Анна Олєнік.
1: Макар Височин.
3: Та Анастасія Півень, тому залишайтесь разом з нами.
4: Top Music.
5: Добрі справи у місті Кам'янське.
6: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджола», благодійний фонд «Покрова Хаб», організація «Мішен Рока Юкрейн», Добропільська та Великоновосилівська громади продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб з різних громад, які опинилися у трудних життєвих обставинах. Також Товариство Червоного Хреста України наразі надає гуманітарну допомогу ВПО, які в 2026 році були вимушені покинути свої домівки. Лише цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 800 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
5: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: Music.
7: Соціальна реклама.
8: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
7: Соціальна реклама.

0: так, ну що, ми повертаємося до вас в наш шанковий ефір, ми його продовжуємо. І тема така, про що годують наші соцмережі. Ви знаєте, що зараз актуально це по більшій частині Threads та TikTok, і Instagram відійшов десь на третю ланку. Тому що в Threads вірусний скандал з Uber-водієм та впертою пасажиркою. Це саме я. Головне обговорення цих вихідних та першої половини тижня – відеоконфлікт між Uber-водієм та пасажиркою, яке розлетілося на мільйони охоплень. Водій відмовився вести дівчину після того, як вона у грубій формі відмовилася підтвердити своє ім'я – базове правило безпеки. Але пасажирка влаштувала істерику на відріз, відмовилася виходити з машини. Уся спільнота Threads одностайно стала на захист таксиста, обговорюючи межі адекватної поведінки в сервісах та засуджуючи токсичність пасажирів.
1: От як можна познайомитися, якщо вона навіть ім'я не каже?
0: Ну, можливо, якась травма у дівчини.
1: Можливо,
0: була.
1: Він пішов працювати в таксі, аби з кимось познайомитися, створити родину.
0: Ні, це дуже погано.
1: Ні. Добре, рухаємось далі.
0: На роботі ми ж не будемо з тобою знайомитися і створювати родину.
1: Де завгодно можна познайомитися, створити родину.
0: Але якщо йде у людей, в принципі, якийсь діалог, як вони самі би захотіли цього. Але якщо людина іде з ціллю працювати та знаходити для себе кохання саме там, для мене це трішки дивакувато.
1: Ні, насправді я за нормальний діалог, якщо в принципі...
0: Якщо він іде.
1: Так, але якщо бачите, якщо є такі правила, що потрібно називати своє ім'я, то...
2: Чесно, такого не чула.
1: Це не в нас, я думаю. Так.
2: Мені також, тому що в нас ти сідаєш, просто тобі називають адресу, куди їхати.
0: Ні,
2: туди
0: в мене,
2: супер.
0: Дякую, поки що мені дуже рідко попадаються дуже нечемні таксисти, але... Зачасту мені попитаються дуже гарні таксисти, з якими можна і побалакати, в принципі.
1: Таксі так. Кам'янського, дякуємо вам.
2: Особливо, коли ти після роботи такий втомлений, і тобі кажуть, а чого ви така сумна? І починають тебе веселити. О, це мені подобається. Так, добре, переходимо далі. Ще тренди в Інстаграмі. Reels на пік популярності вийшов новий візуально-психологічний тренд під естетичну музику. Користувачі та блогери ділять екран на дві частини, що поза моїм контролем. Погода, думки, інше, курс, валют або робочі факапи. Те, що під моїм контролем. Моя реакція, ранкова кава, час у телефоні. Формат б'є рекорди за збереженнями, оскільки ідеально поєднує красиву осінню картинку. Зазвичай на фоні красива огорнятка, матчі чи кави та заспокійливий психологічний посил. Отак от.
0: Тепер у вас є ідея, що знімати.
1: Угу. І давайте я завершу тіктоком осінній козі максималізм та штучний інтелект відеокліпи. Тікток остаточно перейшов у режим глибокої осені. Поки естетичні блоги збирають мільйони переглядів, на затишному контенті стрічку рекомендацій штурмує новий технологічний тренд – генерація сюрреалістичних осінніх відео за допомогою передових нейромереж. Користувачі створюють фантастичні кадри, де гарбузи перетворюються на будинки, а листя летить вгору. Слухайте, насправді, взагалі TikTok зараз просто заполонили ці відео штучного інтелекту, там, де можна просто те, що неможливо уявити.
0: Але дуже смішно стає.
1: Так.
0: Але дуже кайфово, коли люди знімають дійсно реалістичне відео, і вони дають таку атмосферу, яку не додасть ні один штучний інтелект. Так, будемо завершувати, крокувати вперед, ще порція музики, і зовсім скоро будемо завершити наше Good Morning Show, тому не перемикайтеся, тому що ще ми не завершили.

0: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
1: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
0: Зіниця – клініка без ускладнень.
1: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
2: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. ТОП Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
5: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13 працює соціальне їдання, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. Також завдяки зусиллям активістів «Бджоли» у волонтерських центрах проходять видачі гарячих обідів собою, які можна отримати у вівторок та четвер з 14.00 за адресою проспект Гімназичний, 61, що вівторка з 13.00 вулиця Затишна, 2, та на лівобережжі за адресою проспект Нескорених, 28. За усіма питаннями роботи волонтерських центрів звертайтеся особисто за вищевказаними адресами або телефонуйте 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
4: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
3: Соціальна реклама.
6: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що, ми майже завершили наше Good Morning Show, але наостанок поради від наших психологів.
1: Так, і сьогоднішня тема – як перестати переживати через дрібниці. Ану, розкажіть, як ви переживаєте? Чи не переживаєте взагалі?
2: Я стараюся просто забити на це.
0: Я стараюсь не забити, я стараюся якось трішечки заспокоїтись в останній час, тому що, ну, я нічого не зміню. Воно піде, як повинно бути. Тобто, навіть якщо я щось запланую, воно піде все одно не так, як я хочу. Тому приходиться мені трішечки, скажімо так, приймати ситуацію, яка вона є.
1: Повезло.
0: Але іноді трішки можу, ну, віддатися емоціям, але за останній час, ну, це останні, може, місяці. Ну, може, останній місяць я максимально сприймаю все те, що повинно бути.
1: Угу.
0: Але іноді можу зірватися.
1: Так, добре, тому розказую вам поради. Перше, запитайте себе, чи буде це важливо через тиждень або місяць. Тобто, якщо ви розумієте, що це далі вам нічого не змінить, то зараз можна вже викидувати цю дрібничку з голови. Так, ідемо далі. Зосередьтесь на тому, що можете змінити. Тобто ви дивитесь на цю дрібничку або проблему і розумієте, там, можливо, що можна ці змінити ситуації, щоб не так за неї переживати. Тобто ось так можна ще зробити. Та також не забувайте про відпочинок. Коли ви трішки відпочинете, то ваш мозок перезавантажиться і він подивиться на цю дрібничку і скаже, ну, в принципі, вона вже не дрібничка, взагалі не має ніякого сенсу. А якщо має, то значить ви погано відпочили.
2: Чи так. Це працює?
0: Так, згодна, тому що, ну, як дійсно було правило дуже давно, і воно діє, ну, скажімо так, до сих пір, що ранок вечора мудріший.
1: Хочеться так, діє, прямо... але не завжди це працює.
0: Та майже завжди, ти відпочив, ти відіспався, але, ну, трішечки переживання воно залишиться, але вже ти трішечки по-іншому відносишся до цієї ситуації.
2: Отже, будемо старатися простіше реагувати на все.
0: Так. Ну що, ми будемо завершити наш ранковий ефір. Дякую, що були з нами, дякую, що провели цей час. Сподіваюсь, що вам було цікаво, вам сподобалося. Ну, а з вами було на зв'язочку Анна Олійник.
2: Макар Височин.
1: Та Анастасія Півень. Тому ви залишайтесь зараз з Занею в чудовій компанії. Ми підемо далі працювати для вас. І хочу ще додати те, що в такий похмурий четвер просто випити каву з корицею і трішки відпочинти серіальчиком або фільмом.
0: Або якусь теплу каву візьміть та влаштуйте на роботі такий, скажімо так, осінній вайб.
1: Класно, підемо робити.
0: Так, тому гарного всім дня, натхнення, ну, а ви залишайтесь на хвилі топ.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
4: Купимо дорого волосся. Перукарня Красуня. 067-784-33-85.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, ну що, слухачі, ми з вами будемо проводити далі ефір. 10-та годинка в самому розпалі. Хочете поділитися такими новинами, що туча створюватиме музичний вайб нового сезону «Перших ластівок». Українська співачка та продюсерка Туча Марія Тучко стане музичною супервайзеркою третього сезону серіалу «Перші ластівки». Нова реальність разом із шоуранером Євгеном Туніком. Вона відбиратиме треки для саундтреку від інді та року до електроніки і техно. Серіали також прозвучать авторські пісні артистки. Команда прагне відкрити глядачам нові імена української сцени, об їхня музика завірусилась на стрімінгах подібного до світових трендів або плейлиста з гри «Сталкер». Прем'єру сезону, до речі, планують на лютий 27-го року. Дуже прикольно, будемо чекати, тому що ну, дійсно, «Перші ластівки», я їх нещодавно передивилася, і це дійсно вау, хочеться дивитися і далі, чим будуть розгортатися події. Ми з вами будемо продовжувати, тому що четвер тільки починається робочий день в самому розпалі, тому я пропоную додати ще порцію музики, якщо у вас є теплий чай, та піти працювати далі.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ Радіо.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00 Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
3: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

продовжуємо наш ефір. І з вами залишається на зв'язочку Анна Олійник, а 11.08 на нашому порозі. Так, ну і перед тим, як почати далі музичну паузу, хотілося б поділитися тим, що Сергій Притула замалював мережу осінньому фото з родиною. Шоумен влаштував затишну сімейну фотосесію на мільйоні. А на мальовничій фермі перед камерою зібралася велика родина, дружина Катерина та четверо дітей. А так, на світлинах фотографині Марини Комирцької можна побачити, як підросли діти ведучого, а наймолодший син позував на руках у зіркового тата. До речі, це маленьке вам натхнення, якщо ви захочете зробити таку сімейну фотосесію. Дуже прикольна ідея, тому у нас є такі місця, на яких можна зробити. Дуже цікаво, дуже гарно, тому подивіться, там може влаштуєте для себе таку фотосесію. Ну а Монатик буде продовжувати нашу музичну 11-ту годинку, яка почалася, і ви також не примикаєтесь з хвилі Топ Радіо. Ну а ми поїхали вперед.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг «Зудо» є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця.
3: Заходьте на zudo.ru та реєструйтеся.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Патона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезонного обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці. Дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: ми з вами продовжуємо 11-ту годиночку. Майже ми крокуємо до 12-ї, до обідньої перерви. Так, ну і хотілося б поділитися з вами такими новинами, що Led Zeppelin вперше дозволив використати свій хіт у кіно. Виняток британські музиканти зробили для Грети Гервіг, яка стала режисеркою нової екранізації «Нарні». Легендарна рок-композиція, написана у 1971 році, до цього жодного разу не звучала у кінематографі. Зараз вона стала саундтреком і звучить у трейлері до фільму «Нарнія. Небіжча клуна». У широкий прокат фільм вийде 12 лютого 2027 року, а на Netflix 2 квітня. Так, ну що, будемо чекати взагалі на цю прем'єру, взагалі на ці треки, тому що, ну, що би вам додати? Режисерка мультфільму «Барбі»? Що від неї очікувати в «Нарні»? Не знаю, тому будемо чекати і дивитися, і слідкувати разом. Тому ми продовжимо, ви залишайтесь на хвилях 104.4 та 95.9.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півання, далі коротко та про головне. Станом на ранок 15 жовтня міський голова Андрій Білусов інформує. За інформацією обласної військової адміністрації, вночі ворог атакував 5 районів області. У Кривому Розі понівечені приватні оселі та автівки. У Кам'янському районі противник цілив по Жовтим Водам і Сахсаганській громаді. Понівечені підприємства, інфраструктура, приватні будинки. У Павлограді били по приватним будинкам, постраждала жінка. У Дніпровському районі потерпала Новоолександрівська громада. Загинуло двоє людей, двоє дістали поранень. Сили ППО збили на Дніпропетровщині 39 ворожих безпілотників. У Кам'янському минулося без надзвичайних подій та наслідків, інформує міський голова. Кам'янське з ознайомчим візитом відвідали представники громад Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Мета зустрічі – обмін досвідом у сфері підтримки ветеранів та розвитку соціальної згуртованості. Захід проходить у межах проєктів програми розвитку ООН в Україні за підтримки міжнародних донорів у партнерстві з регіональними агенціями розвитку. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Гостей ознайомили з роботою Кам'янського міського ветеранського простору та напрацюваннями громади у сфері ветеранської політики. Наразі в Кам'янському успішно працюють два ветеранські простори, де захисники і захисниці, їхні родини, сім'ї полеглих воїнів, військовополонених та безвісті зниклих можуть отримати комплексну підтримку. В осередках облаштовані тренінгові та спортивні зали, дитячі кімнати, кімнати фітотерапії. Працюють психологи, юристи, медики, фахівці з реабілітації та супроводу ветеранів. Надаються консультації з питань соціального захисту і працевлаштування, правова та психологічна допомога. Проводяться ветеранські зустрічі, тренінги і заходи для родин. Передбачені можливості для занять із цифрової грамотності та фізичного відновлення. Очільник міста підкреслив, що в місті розвивається комплексна система допомоги та відновлення військових і ветеранів. За підтримки Дніпропетровського ВА відкрили перший в області сучасний центр реабілітації. Також у Кам'янському створили комунальний заклад «Центр Незламні», який забезпечує спортивну реабілітацію та фізичну адаптацію людей з інвалідністю. Під час зустрічі обговорили і координацію роботи міських служб, результати пілотного проєкту і соціальну адаптацію ветеранів та їхніх родин, а також можливості впровадження успішних практик і в інших громадах. Андрій Білоусов подякував організаторам начального візиту та всім учасникам за відкритість до діалогу, обмін досвідом і готовність до подальшої співпраці. Також вдячність ПРООН в Україні за підтримку Кам'янського, зокрема за допомогу в оснащенні ветеранських просторів і співпраці в інших важливих для міста напрямах. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

Починаємо 12-ту годинку. Так, ну, любі слухачі, хотілося б з вами поділитися тим, що зараз обговорює дуже популярна мережа, це Threads на даний період часу. І що ж хотілося додати, це те, що українці діляться своїми кулінарними невдачами, що їсти це не варто, а от посміятися треба. Так, ну що, дуже прикольно, до речі, виходить, тому що талант, який є далеко не у кожного, але українці довели, що це не так уж і важливо. Коли маєш класне почуття гумору та вмієш сміятися не лише з інших, а ще й з себе, у Threads люди вирішили поділитися своїми кулінарними шедевриками. І цю істерику вже не зупинити. Я навіть сама, якщо дуже поганий настрій, то можу зайти у Threads та знайти ланки такі, з якими з дуже смішними постами, це дуже комедно. А тут ціле меню, яке точно не захочеться скуштувати, проте з нього можна чисто по-людськи поржати. На сніданок яйця, наче з фільму жахів, на обід спалені курячі крильця, а на вечері сосиска в тісті, яка більше нагадує частину жіночого тіла, ніж апетитний перекус. Ну і куди ж без десерту? Українці пропонують цінабони з артичним підтекстом і печиво кольору дитячої несподіванки. Смачно так, як то кажуть, що якщо наважиться. До речі, зайдіть, просто подивіться на ці ланки, тому що це дійсно кумедно. Хочеться на це подивитися, хочеться це розсміятися і ще більше посміятися. Дійсно, я навіть зараз передивляюся, і це просто якась бомба. Я прям вам нічого не можу додати, тільки те, щоб ви подивилися на це. І заходьте в мережу Threads, тому що, дійсно, іноді хочеться просто поржати, тому що не зупиняйтесь, якщо у вас щось не виходить, навпаки, зможете з себе посміятися та зробити в наступний раз ще краще. Так, ми продовжуємо наш ефір, 12-ту годинку починається, порція класної музики є, я нагадаю, що з вами буду до 13:00, тому не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка.Гоу».
2: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг Зудо для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
3: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: Зіниця – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36.
5: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, любі слухачі, а що хотілося б додати, це про нагадати про наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Ви можете підписатися і нас не тільки чути, а ще й бачити. А тому ми вас чекаємо на ваші лайки, на ваші коментарі. Можете ділитися ідеями різними, писати нам, наприклад, як пройшов ваш день. Ми прекрасно діємо у діалозі. А так, тому що потихеньку будемо прощатися з вами, але наостанок ще трішечки класної музики, і потім буду продавати ефір далі.
1: Реклама на 104.4.
2: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15.00. Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще. Разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське. Проспект Свободи, 43. Перший поверх. Телефон 096-740-2060.
1: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.
3: Добрі справи у місті Кам'янське.
5: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського ведеться прийом психолога обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Психологічна підтримка доступна для мешканців міста, внутрішньопереміщених осіб та родин військовослужбовців. Звернутися по допомогу можна з різними життєвими питаннями, переживаннями через війну, емоційним виснаженням, тривогою, складними життєвими обставинами чи труднощами, з якими непросто впоратися самостійно. Записатися на прийом можна безпосередньо в волонтерських центрах або за телефоном 068-472-95. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте за вище вказаним номером або відвідайте центр особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське.
4: ТОП Мьюзик на 104 і 4 FM.
6: Соціальна реклама.
7: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
6: Соціальна реклама.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на базі Центру молодіжних ініціатив відбувся дводенний освітній творчий кемп «Креатив Кемп». Захід організувало в межах програми «Креатив Рібіл», спрямований на розвиток неформальної освіти та творчого самовираження молоді Кам'янської громади. Про це повідомили у ЦМІ. Програма кемпу передбачала практичні заняття, інтерактивні вправи та роботу в групах. Учасники вдосконалювали навички комунікації, командної взаємодії, креативного мислення, самопрезентації та публічних виступів. Окрему увагу приділили розвитку так званих soft skills – гнучких навичок, необхідних для навчання, роботи та взаємодії з іншими людьми. Зокрема, молодь працювала над умінням висловлювати власні думки, співпрацювати в команді, презентувати ідеї та виступати перед аудиторією. Під час дводенного інтенсиву учасники мали змогу обмінятися досвідом, попрацювати над спільними завданнями та випробувати різні підходи до творчої діяльності. У Кам'янському провели заходи, присвячені Дню екологічної освіти, який щороку припадає на 14 жовтня. Його мета – підвищити обізнаність про екологічні проблеми, формування відповідального ставлення до природи та популяризація принципів сталого способу життя. Департамент екології та природних ресурсів міської ради систематично проводить інформаційні екологічні кампанії за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Вони спрямовані на підвищення екологічної свідомості населення та заохочення до дбайливого використання природних ресурсів. У департаменті екології зазначили, що особливого значення екологічна освіта набуває в умовах повномасштабної війни, яка загострила проблеми довкілля, руйнування промислових об'єктів, забруднення повітря, води і ґрунтів, лісові пожежі та мінування територій створюють серйозні загрози для природи, здоров'я людей і продовольчої безпеки. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
3: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ту локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському міському ветеранському просторі організували навчальні заняття з домедичної допомоги та протимінної безпеки для учнів гімназії номер 40. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського міського ветеранського простору. Під час зустрічі школярі ознайомилися з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях, основами надання домедичної допомоги постраждалим і порядок дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Окрему увагу приділили правилам мінної безпеки та необхідності дотримуватися обережності у разі виявлення предметів, які можуть становити загрозу. Учням пояснили важливість уникнення контакту з такими знахідками та інформування про них відповідних служб. Захід був спрямований на підвищення обізнаності школярів із питань безпеки та формування навичок правильної поведінки в умовах потенційної небезпеки. У Верхівській громаді Кам'янського району провели інформаційно-роз'яснювальну роботу з батьками та дітьми з багатодітних сімей щодо дотримання правил безпеки. Про це повідомили у Кам'янському районному управлінні ГУ ДСНС України. Під час зустрічі офіцер рятувальної громади, поліцейський офіцер Верхівської територіальної громади та представники соціальної служби розповіли про правила пожежної безпеки в побуті і нагадали, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Особливу увагу приділили важливості дотримання правил безпеки як дорослим, так і дітьми. Адже нехтування ними може призвести до трагічних наслідків. На завершення заходу учасникам роздали тематичні листівки, брошури та дитячі комікси з корисними порадами щодо запобігання небезпечним ситуаціям. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Потрібен майстер, щоб виконав роботу? Або спеціаліст, щоб допоміг у справах? На маркетплейсі послуг Zudo є різні напрямки. Опишіть завдання, отримайте пропозиції та оберіть виконавця. Заходьте на zudo.ru та реєструйтеся.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

14:22 на нашому годиночку. Вітаю усіх слухачів ТОП Радіо. Ну то що ж, всім добрий день. За вікном у нас сьогодні досить так похмуро, так капає дощ. Сонечко вирішило, ну прям взяти собі вихідний. Ну але це абсолютно не привід нам сумувати, тому що в ефірі на ТОП Радіо, а з вами Юлія Золотарьова. Ну взагалі, що може бути кращим за такий дощовий четвер? Так, це тільки гарячий чай у руках, затишна атмосфера, ну і звичайно найулюбленіша музика. Тому вмикайте ТОП Радіо гучніше, чи то ви на роботі, чи то в авто, чи то вдома. Ну і, звичайно, зігріваємо наш день тільки класною музикою, цікавими фактами і гарним настроєм. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з ТОП Радіо. За декілька хвилин повернуся до вас з чимось цікавеньким.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчата Кам'янського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальні для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія від ідеї до ефіру», медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів, велопарковка «Байк-зона», зручна і безпечна велопарковка та квадрокоптер для зйомки, крилата зйомка, квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків, комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи. І сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка, сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцеї номер 23 реалізували проєкти. Новітній простір у шкільній їдальні, комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів, стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзикал Лайф», оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергія для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Надя Дорофеєва з треком 747 майже завершує 14-ту годинку. І от поки у нас дощова погода, то поринемо разом з вами на глибину. От чи знаєте ви, що на дні океану існують справжні підводні ліси зі сліпих водоростей ламінарій, висота яких сягає 50 метрів. Ну, а це майже 15-поверховий будинок. І от найдивовижніше те, що ці водорості, вони ростуть зі швидкістю 0,5 метра на день і виробляють більше кисню для нашої планети, ніж амазонські джунглі. Ось так от. Тому природа нашої Землі ну просто не припиняє нас дивувати, а ми з вами насолоджуємося музикою разом із Топ Радіо і, звичайно, гарним настроєм. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся із Топ Радіо. Попереду ще багато всього цікавого.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 15-та година.
2: У Кам'янському фахово-медичному коледжі розпочали реалізацію програми Girl Shine, спрямованої на розвиток навичок спілкування та взаємодії серед дівчат. Організацію та реалізацію проєкту забезпечує психологічна служба коледжу та безпечний простір для жінок. Точка росту. Під час першої зустрічі учасниці познайомилися, визначили правила спілкування та обговорили роль довіри у взаєминах. Також вони виконували групові завдання та презентували проєкт «Дівоче сяйво». Програма передбачає проведення зустрічей, під час яких учасниці зможуть обговорити актуальні питання та розвивати комунікативні навички. У Кам'янському відбулася зустріч спільноти вчителів математики, організована Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Про це повідомили освітяни Кам'янського. Педагоги обговорили мотивацію учнів до поглибленого вивчення предмета та роль профорієнтації у виборі майбутньої професії. Учасники відвідали науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, де ознайомилися з освітнім простором закладу, зокрема кабінетом роботехніки та приміщеннями для практичних і лабораторних робіт. Окрему увагу приділили значенню математичних знань для металургійного Кам'янського, адже вони є основою багатьох технічних професій, необхідних сучасному виробництву та відбудові України. Історична екскурсія старої частини міста нагадала про роль інженерної думки в його розвитку. Організаторка зустрічі Світлана Чебаня наголосила, що завдання педагогів – допомогти учням побачити практичне застосування знань і свідомо обрати подальший освітній шлях в академічному чи професійному ліцеї. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 15:16 на годиннику, і я до вас повернулася, щоб поговорити про дружбу. От погодьтеся, справжню дружбу її не вимірюють ні зростом, ні відстанню, ні різницею там між світами. Тобто, якщо дружиш, так, то не важливо абсолютно нічого. Так от це чудово підтверджує історія кота Моріса та коня Чемпі. Шириться мережею дуже багато світлин цієї неймовірної дружби їхньої, і один маленький, звичайно ж, пухнастий і трохи недовірливий, а от інший величезний і дуже лагідний. І от здавалося б, шансів потоваришувати в них не було, але їхня дружба триває майже 14 років. Ось так от. Дуже багато світлин, їхніх таких теплих відносин, так, де котик і катається на конярці, так, і постійно з ним там поруч бігає. Тобто вони прям, ну, товаришують. І, звичайно ж, працівники, так, ферми, вони дивляться за цим, спостерігають, роблять світлини і діляться з нами в мережі. Тому, якщо ви, вам цікаво, можете переглянути дуже багато таких кадрів теплих-теплих і зворушливих. І вони підтверджують, що справжня дружба таки існує. Ось так от. Ну, а ми з вами будемо рухатися, звичайно ж, далі, тому залишайтеся з нами, а попереду у нас реклама.
1: Реклама. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
5: Купимо дорого волосся. Перукарня «Красуня» 067-784-33-85.
6: Працюєш на себе? Ти майстер своєї справи? Потрібен заробіток? Маркетплейс послуг «Зудо» для різних фахівців. Знаходь завдання за фахом, пропонуй власну ціну та домовляйся із замовниками. 0% комісії, весь заробіток твій. Заходь на zudo.pro та реєструйся.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово фарбується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів, з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги, тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Патона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання під шахопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб порахували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно новили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці. Дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
0: Місто для тебе.
2: Top Music. You can count on me, and I will be the only thing.

15.41 на годиннику в ефірі Топ Радіо, і ми з вами разом будемо відкривати таємниці природи. От ви відчували цей особливий, такий неймовірно свіжий аромат землі і листя, коли починається дощ, так? От у цього запаху є, виявляється, офіційна наукова назва – петрикор. Ось так от його відкривали австралійські вчені, і виявляється, це суміш ефірних олій, рослин та органічної речовини геосміно. Ось так от, яку виділяють ґрунтові бактерії саме під час випадання крапель води. Тому природа нам, виявляється, дарує прям справжню парфумерію. Ось так. Тому, якщо ви любите цей запах дощу, то це все не просто так. Так, ну а ми з вами будемо продовжувати, звичайно, не сумуємо в жодному разі. Погода у нас чарівна, класна, ну і гарний настрій вам гарантовано, особливо, якщо ви слухаєте Топ Радіо. Тому ми з вами будемо продовжувати заряджатися наповно.

0: на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

15.58 на нашому годиннику. Завершуємо з вами 15-ту годинку. І от якщо ви зараз тримаєте у руках там чашечку гарячого чаю чи кави, от нейробіологи, вони з'ясували дивовижну таку річ, що коли наші долоні відчувають фізичне тепло від чашки, то у мозку активуються ділянки під назвою острівцева кора. І вона відповідає не лише за терморегуляцію, але й за відчуття емоційної довіри та душевної доброти до оточуючих. Тобто наш гарячий чай робить нас набагато добрішими. Тому грійте свої долоні, незвичайно слухайте класну музику. Ну а це в цьому вам допоможе ТОП Радіо. Тому залишайтеся з нами. Ну а попереду у нас 16-та годинка.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 16-та година.

Розпочалася 16-та годинка, а це означає, що розпочався і чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю на ваші смс-очки, обов'язково все зачитаю в ефірі. Тому, якщо ви хочете зробити приємно, там можливо передати привіт своїм рідним, близьким чи друзям, то колегам, то обов'язково пишіть, все будемо читати. Ну а поки залишайтеся на наших хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096-740-2060.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

на годиннику нашому 16:20, і ми з вами поговоримо трішечки про кіно. От усім відомий культовий звук оцього реву динозаврів, так, у парку юрського періоду. От чи знаєте ви, з чого взагалі насправді створювали цей звук звукорежисери? Це, виявляється, мікс із голосів сплячого малого ведмежатка, дельфіна та пантери, які сповільнили у кілька разів. От поєднали ці звуки і утворився, ну, нам знайомий звук динозавра, так? Тому це така справжня магія звукова, тому досить незвично. Я сама щойно дізналася, ну, так досить здивувалася. А виявляється, ось так от чекують над тим, щоб нам зробити таку магію, магію кіно. Так, ну, а я повторюсь про те, що я нагадаю, про те, що нас триває чат зі слухачами, і у нас є таке досить зворушливе повідомлення для малесенького синочка. Антоній, нехай твій візит до стоматолога пройде успішно, адже саме зараз він прямує туди, напевно, своєю мамою. Так от, Антоній, 100% твій візит пройде успішно, все буде добре. Топ-радіо також приєднується до цього милого побажання і говорить, що 100% не потрібно боятися, не потрібно хвилюватися, все буде неодмінно добре. Так, ну а якщо ви також хочете передати привіт своїм близьким, рідним, друзям, знайомим, то обов'язково пишіть на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram, обов'язково все зачитаємо в ефірі. Ну, а поки насолоджуємося порцією класної музики разом.

триває 16-та годинка, і я до вас повертаюся, щоб розповісти новини зі світу шоу-бізнесу. Канадська співачка Селін Діон, вона вийшла на сцену в Парижі в сукні Шанель, яка була натхнена її образом з премії «Оскар» 1997 року. І от на створення нового вбрання пішло понад 1380 годин ручної роботи, ну а для оздоблення використали тисячі кристалів і намистин. Ну, досить цікаве рішення відтворити, знову ж таки повторити сукню, так, і образ, який був створений майже 30 років тому. Досить незвично, а сукня справді дуже гарна. І Селін Діон виглядає просто неперевершено і дуже вишукано. Тому ось так от. Ну, а ми з вами будемо, звичайно ж, продовжувати. Я нагадую про те, що у нас триває чат зі слухачами, тому ви можете писати свої повідомлення на номер 093-244-104-4 Viber, Telegram. Обов'язково все зачитаю в ефірі.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерському центрі громадської організації України психологічна підтримка доступна для мешканців міста, внутрішньо переміщених осіб та родин військовослужбовців. Звернутися по допомогу можна з різними життєвими питаннями, переживаннями через війну, емоційним виснаженням, тривогою, складними життєвими обставинами чи труднощами, з якими непросто впоратися самостійно. Записатися на прийом можна безпосередньо в волонтерських центрах або за телефоном 068 472 95. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, телефонуйте за вище вказаним номером або відвідайте центр особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Топ-музика на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. Кам'янське з ознайомчим візитом відвідали представники громад Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей. Мета зустрічі – обмін досвідом у сфері підтримки ветеранів та розвитку соціальної згуртованості. Захід проходить у межах проєктів програми розвитку ООН в Україні за підтримки міжнародних донорів у партнерстві з регіональними агенціями розвитку. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Гостей ознайомили з роботою Кам'янського міського ветеранського простору та напрацюваннями громади у сфері ветеранської політики. Наразі в Кам'янському успішно працюють два ветеранські простори, де захисники і захисниці, їхні родини, сім'ї полеглих воїнів, військовополонених та безвісті зниклих можуть отримати комплексну підтримку. В осередках облаштовані тренінгові та спортивні зали, дитячі кімнати, кімнати фітотерапії. Працюють психологи, юристи, медики, фахівці з реабілітації та супроводу ветеранів. Надаються консультації з питань соціального захисту і працевлаштування, правова та психологічна допомога. Проводяться ветеранські зустрічі, тренінги і заходи для родин. Передбачені можливості для занять із цифрової грамотності та фізичного відновлення. Очільник міста підкреслив, що в місті розвивається комплексна система допомоги та відновлення військових і ветеранів. За підтримки Дніпропетровського відкрили перший в області сучасний центр реабілітації. Також у Кам'янському створили комунальний заклад «Центр Незламні», який забезпечує спортивну реабілітацію та фізичну адаптацію людей з інвалідністю. Під час зустрічі обговорили і координацію роботи міських служб, результати пілотного проєкту і соціальну адаптацію ветеранів та їхніх родин, а також можливості впровадження успішних практик і в інших громадах. Андрій Білоусов подякував організаторам навчального візиту та всім учасникам за відкритість до діалогу, обмін досвідом і готовність до подальшої співпраці. Також вдячність ПРООН в Україні за підтримку Кам'янського, зокрема за допомогу в оснащенні ветеранських просторів і співпраці в інших важливих для міста напрямах. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
2: Топ Мьюзик.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: 17:08 на годиннику, і я до вас повертаюся з новинами зі світу кіно. А саме, досить таку цікаву ініціативу, проєкт запроваджують творці перших ластівок «Нова реальність». Тривають зйомки третього сезону, прем'єра запланована на початок 2027 року. І от, що говорить шоуранер проєкту Євген Тунняк, він говорить, що у нас є крута ідея, це зібрати всіх виконавців проєкту в один великий ост-альбом. Тобто ми хочемо зробити офіційний плейлист перших ластівок і дропнути його на стримінгах після прем'єри серіалу або навіть до неї. Тобто вони хочуть, щоб ми не соромились в жодному разі, а от давайте з'ясовувати, контактувати і нехай ваша музика прозвучить у перших ластівках. Вони шукають виконавців, які готові поділитися своєю творчістю і взагалі, щоб їхня музика звучала в серіалі так, перші ластівки. Створювати той самий унікальний плейлист допомагатиме яскрава представниця української інді-сцени, це виконавиця Туча. І от також артистка виступить музичною супервайзеркою в напрямах електронної та інді-музики. Досить цікава ініціатива, досить цікаве таке ідея взагалі, так, щоб не просто зробити продюсера, так, який музичного продюсера, який буде створювати, підбирати музичні композиції, а взагалі от створити прям цілий плейлист перших ластівок, і щоб туди зазвучали нові хіти, яких ми, можливо, навіть не вчули від досить молодих виконавців. Тому тут така історія, якщо ви хочете, якщо ви там музикант, ви створюєте свою музику і раптом ви хочете, щоб ваше творіння, ваша музика зазвучала саме там, то можна тут, виявляється, подати заявку, і все це буде досить реально, це все здійснено. Тому не в жодному разі не сумнівайтеся в своїх силах. Якщо ви відчуваєте, що це вашим, то робіть. Чому б ні? Так, ну і ми з вами будемо, звичайно ж, розпочинати цю 17-ту годинку разом. Якщо ви завершили вже всі свої робочі справи, завершився ваш робочий день, і ви там уже поспішаєте додому, то будьте обережні на дорозі, будьте обачними обов'язково. Думайте вже, що ви, як ви проведете цей вечір, так, у колі близьких, рідних. Якщо ви вже готуєте, там збираєтесь готувати смачну вечерю, то взагалі клас. Тому насолоджуємося цим вечором, насолоджуємося класним вайбом, проводимо цей час як найкраще. Ну і, звичайно, робимо це з музикою, робимо це із Топ Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниті». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
5: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків.

0: до проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kamienske або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Деталі. Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Еза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Аеліта.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

На годиннику у нас 17:31. В ефірі Топ Радіо. Ну а з вами Юлія Золотарьова. Ну і ми з вами продовжуємо цей вечір, звичайно ж. І от така цікавинка, що у світі сучасної архітектури, ну, прям свої правила. І от знаменитий небоскреб, так, Бурдж-Халіфа, він в Дубаї, який знаходиться, так, має висоту 828 метрів. І от мало хто знає про те, що на самому його верху температура повітря майже на 10 градусів нижча, ніж біля підніжжя. І через це люди, які живуть там на найвищих поверхах, вони можуть спостерігати захід сонця на кілька хвилин пізніше, ніж ті, хто перебуває внизу. Досить незвично, досить цікаво, але ось так от. Тому, якщо раптом ви будете розуміти так, що ви на висоті, то ось так от взагалі зміни колосальні відбуваються навіть в одній будівлі. Так, ну а ми з вами будемо продовжувати, звичайно ж, тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, попереду ще багато всього цікавенького.

0: Реклама.
1: Мрієш про освіту за кордоном, але все ще впевнений, що це дуже дорого? Вже 11 років Free Student Slovakia доводить, що європейська освіта безкоштовна і доступна кожному. Free Student – освіта в Словаччині. Вступ без ЗНО та НМТ. 17 жовтня Free Student запрошує на освітню конференцію про безкоштовне навчання в словацьких університетах. Приходь і дізнайся, як отримати європейський диплом, як проходить навчання та які можливості відкриваються перед студентами. 17 жовтня о 15:00 Музей історії міста. Проспект Свободи, 39. Приходь і зміни своє майбутнє на краще разом із Free Student. Наш офіс у місті Кам'янське, проспект Свободи, 43, перший поверх. Телефон 096-740-2060.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Вікторія Ніро, питання є? Питань, звичайно, у нас немає. В нас є лише неймовірна новина. Холостячка може повернутися. Решетнік розкрив плани шоу. Отже, Григорій Решетнік, він підтвердив, що команда активно обговорює відновлення романтичної реаліті «Холостячка». І, за словами ведучого, глядачі хочуть знову бачити історію про пошук кохання, тож продюсери працюють над поверненням формату. І один із головних кроків – це знайти героїню, яка очолить новий сезон. Ну, а тим часом в мережі ширяться чутки, що кастинг на проект вже розпочався. А холостячкою може стати акторка Антоніна Хижняк. Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, це лише чутки. Ну, так цікавенько. Будемо чекати, чи справді це так, чи це лише чутки, чи що там буде. Якщо будуть справді зйомки, то я впевнена, що вони знову ж таки зберуть багато-багато фанатів і будуть шалені успіхи. Так, тому будемо слідкувати і, звичайно ж, обговорювати з вами там хід подій. Так, ну, а ми з вами так поступово дібралися вже майже до 18-ї годинки. Попереду у нас будуть новини, будемо дізнаватися, що у нас там таке цікавенько сталося сьогодні у місті. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському на базі Центру молодіжних ініціатив відбувся дводенний освітній творчий кемп «Creative Camp». Захід організували в межах програми «Creative Rebuild», спрямований на розвиток неформальної освіти та творчого самовираження молоді Кам'янської громади. Про це повідомили у ЦМІ. Програма кемпу передбачала практичні заняття, інтерактивні вправи та роботу в групах. Учасники вдосконалювали навички комунікації, командної взаємодії, креативного мислення, самопрезентації та публічних виступів. Окрему увагу приділили розвитку так званих soft skills – гнучких навичок, необхідних для навчання, роботи та взаємодії з іншими людьми. Зокрема, молодь працювала над умінням висловлювати власні думки, співпрацювати в команді, презентувати ідеї та виступати перед аудиторією. Під час дводенного інтенсиву учасники мали змогу обмінятися досвідом, попрацювати над спільними завданнями та випробувати різні підходи до творчої діяльності. У Кам'янському провели заходи, присвячені Дню екологічної освіти, який щороку припадає на 14 жовтня. Його мета – підвищити обізнаність про екологічні проблеми, формування відповідального ставлення до природи та популяризація принципів сталого способу життя. Департамент екології та природних ресурсів міської ради систематично проводить інформаційні екологічні кампанії за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Вони спрямовані на підвищення екологічної свідомості населення та заохочення до дбайливого використання природних ресурсів. У департаменті екології зазначили, що особливого значення екологічна освіта набуває в умовах повномасштабної війни, яка загострила проблеми довкілля. Руйнування промислових об'єктів, забруднення повітря, води і ґрунтів, лісові пожежі та мінування територій створюють серйозні загрози для природи, здоров'я людей і продовольчої безпеки. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

18.10 на годиннику. І якщо ви саме зараз уже повернулися з роботи додому, так і вечеряєте, то смачного вам, приємного вам апетиту. І от до цього такий цікавий факт. Чи замислювалися ви, коли з'явилися звичні нам паперові серветки? От виявляється, що у Європі папір був надзвичайно дорогим, тому до початку 20 століття для сервірування використовували виключно тканинні серветки. Ну, а перші паперові аналоги з'явилися в Японії як гігієнічні хустинки. І лише згодом американська паперова індустрія адаптувала їх для ресторанів. Тож, виявляється, у досить звичних речах мають таку, ну, величезну, довгу історію. Цікаво, цікаво. Так, ну, а ми з вами будемо продовжувати так з цікавинками, з якимись класними, незвичними фактами, незвичайно класною музикою і чудовим настроєм. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо.

0: Реклама на ТОП Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985

0: 33-36.
1: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
0: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Еза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Aelita.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: На годиннику у нас 18:28, і от зараз ми разом зазирнемо у такий таємний світ природи. От лісові біологи, вони довели, що дерева у лісі не ростуть відокремлено, а вони зв'язані між собою такою глибокою підземною мережею грибниці. І от за допомогою цієї мережі дерева діляться там поживними речовинами, водою і навіть передають одне одному хімічні сигнали про небезпеку чи наближення шкідників. Ось так от, тобто там у них є такий свій природний, можна так назвати, власний інтернет, так, де вони там передають сигнали, що там відбувається, як там, і навіть про небезпеку попереджають одне одного. Ось так, тому ми користуємося звичайним інтернетом, а є ще й такий природний, підземний. Так, ну це така нотка жарту, так, і ми з вами на такому, на хвилі гарного настрою будемо продовжувати цей вечір, насолоджуємося ним, так, взагалі, все дуже класно, тому гарний настрій вам гарантований. Залишайтеся з нами, залишайтеся на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерському центрі громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського ведеться прийом психолога обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Психологічна підтримка доступна для мешканців міста, внутрішньопереміщених осіб та родин військовослужбовців. Звернутися по допомогу можна з різними життєвими питаннями, переживаннями через війну, емоційним виснаженням, тривогою, складними життєвими обставинами чи труднощами, з якими непросто впоратися самостійно. Записатися на прийом можна безпосередньо в волонтерських центрах або за телефоном 068-472-95. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте за вище вказаним номером або відвідайте центр особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

18.57 на нашому годинничку, четвер, 15 жовтня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякуємо кожному, хто провів цей вечір разом. І Стоп Радіо попереду вечір нашої чудовий. Відпочивайте наповну, набирайтеся сил, бережіть себе, залишайтеся на наших хвилях. Я бажаю вам гарного настрою. Залишайтеся із Стоп Радіо. Почуємось!

0: 19 година. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. У Кам'янському міському ветеранському просторі організували навчальні заняття з домедичної допомоги та протимінної безпеки для учнів гімназії номер 40. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янського міського ветеранського простору. Під час зустрічі школярі ознайомилися з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях, основами надання домедичної допомоги постраждалим і порядок дій у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Окрему увагу приділили правилам мінної безпеки та необхідності дотримуватися обережності у разі виявлення предметів, які можуть становити загрозу. Учням пояснили важливість уникнення контакту з такими знахідками та інформування про них відповідних служб. Захід був спрямований на підвищення обізнаності школярів із питань безпеки та формування навичок правильної поведінки в умовах потенційної небезпеки. У Верхівцівській громаді Кам'янського району провели інформаційну

0: вас є сьогодні роботу. З батьками та дітьми з багатодітних сімей щодо дотримання правил безпеки. Про це повідомило у Кам'янському районному управлінні ГУ ДСНС України. Під час зустрічі офіцер рятувальної громади, поліцейський офіцер верхів сільської територіальної громади та представники соціальної служби розповіли про правила пожежної безпеки в побуті і нагадали, як діяти у разі виявлення вибуху небезпечних або підозрілих предметів. Особливу увагу приділили важливості дотримання правил безпеки як дорослим, так і дітьми, адже нехтування ними може призвести до трагічних наслідків. На завершення заходу учасникам роздали тематичні листівки, брошури та дитячі комікси з корисними порадами щодо запобігання небезпечним ситуаціям. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: physical and see if you would touch me.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36.
4: Акція триває з 1 до 31 жовтня.
5: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень. Дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Відстань – наша перевага. Інтелект – наша зброя. 426-й окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи, ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчата Кам'янського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальні для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія від ідей до ефіру», медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти-переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів. Велопарковка «Байк-зона» – зручна і безпечна велопарковка. Та квадрокоптер для зйомки, крилата зйомка. Квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків. Комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи. І сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка. Сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцей номер 23 реалізували проєкти. Новітній простір у шкільній їдальні, комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів, стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзикал Лайф», оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергія для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 20-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському фахово-медичному коледжі розпочали реалізацію програми Girl Shine, спрямованої на розвиток навичок спілкування та взаємодії серед дівчат. Організацію та реалізацію проєкту забезпечує психологічна служба коледжу та безпечний простір для жінок «Точка росту». Під час першої зустрічі учасниці познайомилися, визначили правила спілкування та обговорили роль довіри у взаєминах. Також вони виконували групові завдання та презентували проєкт «Дівоче сяйво». Програма передбачає проведення зустрічей, під час яких учасниці зможуть обговорити актуальні питання та розвивати комунікативні навички. У Кам'янському відбулася зустріч спільноти вчителів математики, організована Центром професійного розвитку педагогічних працівників. Про це повідомили освітяни Кам'янського. Педагоги обговорили мотивацію учнів до поглибленого вивчення предмета та роль профорієнтації у виборі майбутньої професії. Учасники відвідали науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, де ознайомилися з освітнім простором закладу, зокрема кабінетом робототехніки та приміщеннями для

0: практичних і лабораторних робіт. Окрему увагу приділили значенню математичних знань для металургійно-кам'янського, адже вони є основою багатьох технічних професій, необхідних сучасному виробництву та відбудові України. Історична екскурсія старої частини міста нагадала про роль інженерної думки в його розвитку. Організаторка зустрічі Світлана Чебаня наголосила, що завдання педагогів – допомогти учням побачити практичне застосування знань і свідомо обрати подальший освітній шлях в академічному чи професійному ліцеї. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо.
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. How you low soul?

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газу.
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію з тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезонного обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньопортальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно оновили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці. Дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчата Кам'янського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальні для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкт «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та шкільна медіаіндустрія від ідеї до ефіру, медіаобладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти-переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів, велопарковка «Байк-зона», зручна і безпечна велопарковка та квадрокоптер для зйомки, крилата зйомка, квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків, комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи. І сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка, сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцей номер 23 реалізували проєкти. Новітній простір у шкільній їдальні, комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів, стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзика Лайв», оснащення актової зали сучасними звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергії для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 22 година.
2: Топ радіо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Гарна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Осінь поступово змінює вигляд Кам'янського, а разом із нею змінюються щоденні завдання комунальних служб. У цей період особливо багато уваги приділяється прибиранню територій, догляду за зеленими зонами, підготовці міської інфраструктури до холодів та ремонту ділянок, які потребують оновлення. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради розповіли про роботи, які виконують комунальні підприємства міста. Одне з основних завдань зараз – осінні прибирання. Опали листя щодня збирають у скверах зелених зон уздовж доріг і тротуарів. Для цього працівники використовують як ручну працю, так і спеціальну техніку. Прибирання пройшло, зокрема, на Єлизаветівському шосе, проспектах Свободи та Тараса Шевченка. Окрема увага зеленим зонам було приділена проспекту Свободи. За допомогою повітродувок листя прибрали із газонів та важкодоступних ділянок, зібрали у купу, після чого вивезли. Також поступово перековується територія від пам'ятника матері та дитини до залізничного вокзалу. Осінні роботи пройшли і на проспекті Відродження. Тут комунальники прибрали листя вздовж проїжної частини, тротуарів та зелених зон. Повітродувками його зібрали з газонів з-під дерев та вздовж бордюрів, а потім сформували у купу для подальшого вивезення. Паралельно комунальні служби продовжували очищати міські дороги і тротуари від піску та грунту, які накопичилися вздовж бордюрів і на проїжній частині. Такі роботи провели на протяжній ділянці від вулиці Криворізької через вулиці Бориса Платона та Макіївську. Зібраний пісок завантажили та вивезли. Завершили прибирання пішохопроводом у районі Дедегрес, де також очистили тротуар. Таким чином, за один день комунальники пройшли всю ділянку від Криворізької до шляхопроводу. Не залишають без уваги зелені зони міста. На вулиці медичні працівники комслужб перекували територію вздовж тротуару, прибрали бур'яни, пропололи клумби та привели до ладу ділянки з декоративними рослинами. Такі роботи можуть здаватися невеликими, але саме з них складається загальний вигляд міських вулиць. Регулярний догляд допомагає підтримувати території охайними протягом усього сезону. Ще один сезонний напрям – підготовка міських фонтанів до зими. Сезон їхньої роботи завершено, тож фахівці розпочали поетапну консервацію обладнання. Перші роботи провели біля фонтану у сквері Дніпробуд. Там демонтували насос, лили воду та розпочали очищення чаші від сміття. Паралельно роботи провели біля ЦНАПу, де фахівці демонтували форсунки фонтану. Після завершення сезону обладнання необхідно зняти, очистити та підготувати до зберігання. Кожен фонтан має своє обладнання та відповідний обсяг сезону обслуговування, тому роботи проводять поступово. Ще одна локація – сквер на проспекті Свободи біля пам'ятника матері та дитини. Тут частково злили воду з фонтану та виконали демонтаж форсунок. Частину обладнання неможливо демонтувати одразу, оскільки окремі форсунки закріплені ланцюгами. Такі заходи безпеки застосовують після випадків, коли протягом сезону окремі елементи фонтанного обладнання знімали сторонні особи. Ті форсунки, які не мають додаткового кріплення, демонтують та передають на зберігання. Підготовка міської інфраструктури до нового сезону стосується інших сфер міського життя. Комунальні служби продовжують працювати і над оновленням дорожнього покриття та тротуарів. На внутрішньоквартальних проїздах проспекту Тараса Шевченка після підготовчих робіт було прокладено новий асфальт. Тут попередньо зняли зношений шар покриття та підготували основу. Тепер оновлене покриття з'явилося на проїздах між будинками, заїздах у двори та прилеглих ділянках. Роботи виконували поетапно – від підготовки дорожнього полотна до укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. Окремий напрям – ремонт пішохідної інфраструктури. Так, на вулиці Михайла Грушевського нещодавно новили тротуар. Так, крок за кроком, комунальні служби працюють над тим, щоб міський простір залишався чистим, доглянутим і зручним для мешканців у будь-яку пору року. Осінній період – це час активної підготовки міста до зими, але водночас і період, коли необхідно завершити заплановані роботи з благоустрою та ремонту. Тому прибирання територій, догляд за зеленими зонами, очищення доріг і тротуарів, сезонне обслуговування міського обладнання та оновлення інфраструктури виконуються паралельно. В департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, що комунальні служби міста продовжують працювати над тим, щоб Кам'янське залишалося охайним, безпечним і комфортним для людей. І важливо, щоб до цієї роботи долучалися і самі мешканці, дбайливо ставилися до міського майна, не залишали сміття та повідомляли відповідні служби про проблемні ділянки. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та залишайтесь разом із нами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.
2: Люди казали.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчата Кам'янського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальні для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія від ідеї до ефіру», медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів. Велопарковка «Байк-зона» – зручна і безпечна велопарковка. Та квадрокоптер для зйомки – крилата зйомка. Квадрокоптер для масштабних зйомок шкільних заходів. Гімназія номер 17 отримала зручний гардероб для малюнків. Комфортний шкільний гардероб у блоці початкової школи. І сучасний комп'ютерний клас, комфорт та ергономіка. Сучасні меблі для кабінету інформатики. У ліцеї номер 23 реалізували проєкти. Новітній простір у шкільній їдальні, комфортний простір у їдальні для спілкування та харчування учнів, стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Musical Life», оснащення актової зали сучасними звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», «Забезпечення сучасним звуковим обладнанням» і «Енергія для школи», «Встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання». Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
0: Місто для тебе. На 104.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: крок.
1: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека та поінформованість мешканців Кам'янської громади залишається одним із головних пріоритетів міської влади. В умовах воєнного стану важливо знати не лише, як діяти під час повітряної тривоги, а й розуміти, як у цей час продовжують працювати медичні заклади та служби екстреної допомоги. У Кам'янській міській раді надали роз'яснення про правила роботи медичної сфери, залежно від рівня повітряної загрози, а також про важливі правила безпеки після відбою. Урядом визначено правила роботи медичних закладів та аптек під час повітряної загрози. Вони передбачають два рівні безпеки – жовтий та червоний. За жовтого рівня загрози медичні заклади аптеки продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас вони мають забезпечити пацієнтам та відвідувачам вільний і безперешкодний доступ до наявних укриттів. За червоного рівня загрози працівники та пацієнти медичних закладів мають перейти до безпечного приміщення, якщо це дозволяє стан здоров'я пацієнта та безпекова ситуація. Водночас повітряна тривога не означає автоматичного припинення всієї медичної допомоги. Є види лікування, які небезпечно переривати. Тому хірургічні операції, реанімаційні заходи, пологова допомога та інші критично важливі медичні процеси мають продовжуватися навіть під час тривоги. Якщо в укритті медичного закладу облаштовані робочі місця, там може продовжуватися прийом пацієнтів, надання медичної допомоги та відпуск лікарських засобів. Окремо нагадують ОКМР про роботу екстреної медичної допомоги. Служба 103 та невідкладна допомога працюють незалежно від рівня загрози. Диспетчерські центри у разі необхідності переходять до укриттів, але продовжують приймати виклики, щоб медики могли оперативно реагувати на критичні ситуації. Тож під час повітряної тривоги головне – зберігати спокій, дотриматися вказівок працівників медичного закладу та прямувати до укриття, якщо це необхідно та дозволяє стан здоров'я. Але важливо пам'ятати, небезпека не завжди зникає одразу після сигналу відбою. Ворожі атаки можуть залишати після себе уламки ракет і безпілотників, зокрема шахедів. Такі предмети можуть становити серйозну небезпеку навіть через певний час після падіння, адже можуть містити нерозірвані бойові частини або інші небезпечні елементи. Тому будь-яка незнайома або підозріла знахідка – це привід не наближатися до неї та повідомити відповідні служби. Нагадуємо про цей алгоритм дій. Перше – не підходьте та не торкайтеся знахідки. Не можна пересувати уламки, брати їх до рук або намагатися розібрати. Друге – відійдіть небезпечну відстань та виведіть із небезпечної зони інших людей, особливо дітей. Третє – попередьте тих, хто перебуває поруч, щоб люди не наближалися до підозрілого предмета. І ще одне важливе правило – не фотографуйте та не публікуйте з прив'язкою до місцевості уламки чи наслідки атаки в режимі реального часу. Така інформація може бути небезпечною з огляду на безпекову ситуацію. Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки після атаки, повідомте про це екстрені служби. 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 102 – Національна поліція. Не намагайтеся самостійно встановити, що саме ви знайшли, навіть якщо предмет стається звичайним уламком. Його походження та рівень небезпеки має визначати фахівець. У Кам'янській міській раді нагадують, що безпека громади складається з простих, але важливих правил, яких дотримується кожен із нас. Під час повітряної тривоги реагуйте на сигнал і дбайте про укриття. Після відбою залишайтеся уважними та не наближайтеся до підозрілих предметів. У КМР закликають мешканців берегти себе, дітей та близьких, користуватися лише перевіреною інформацією і довіряти повідомленням офіційних служб. Пам'ятайте, обережність і правильні дії у небезпечній ситуації можуть зберегти життя. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами та бережіть себе.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта. На 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: Друга година.
1: Топ радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізовані проєкти в межах партиципарного бюджетування продовжимо розповідати детально разом з Департаментом економічного розвитку міської ради. Оновлення школи з бюджет участі діти починається з мрії, що трансформується в учнівський проєкт. Своїми ідеями школярі та школярки доводять, що сучасна освіта має бути цікавою, комфортною та надихаючою. І це лише частина великих змін. Талановиті хлопці та дівчата Кам'янського сміливо пропонують зміни, а міська рада робить усе, щоб ці задуми стали реальністю. Так, у науковому ліцеї імені Анатолія Лугуна встановлені зручні диванчики в першому корпусі, проєкт «Комфортна перерва». Та створено роздягальні для збереження речей, повість поїж, облаштування роздягальні біля їдальні. Гімназія номер 9 реалізувала проєкти «Шкільна фабрика яскравих ідей», принтер і додаткові матеріали для творчості учнів у бібліотеці та «Шкільна медіа-індустрія від ідеї до ефіру», медіа-обладнання в бібліотеці. В академічному ліцеї номер 15 встановлено нові у внутрішньому дворику для занять на свіжому повітрі, проєкт «Зелена школа» та придбано зарядну станцію для безперешкодного навчання та інтернету, незламність для Wi-Fi зони. У гімназії номер 10 втілено проєкти Smart School, Wi-Fi для всіх, якісний та стабільний доступ до мереж інтернет. Та сцена звучить, сучасне акустичне обладнання для актової зали. Гімназія номер 21 отримала простір у бібліотеці для заходів і відпочинку, сучасний простір бібліотеки. І місце для відпочинку з лавами і гойдалками на подвір'ї, зона гармонії. В ліцеї номер 38 імені Секретнюка – три проєкти переможці. Міні-студія запису, творча хвиля, простір для створення та обробки аудіо- і відеоматеріалів, велопарко.
3: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Простір у їдальні для спілкування та харчування учнів. Стейч-ап, сучасне освітлення та мікрофони в актову залу. Гімназія номер 37 імені Максима Самойловича отримала зручні стільці в актову залу для проведення шкільних заходів, проєкт «Зручна актова зала» та наочне обладнання для вивчення біології, проєкт «Навчальні моделі в кабінеті біології». Гімназія номер 18 реалізувала проєкти «Весела перерва», облаштування зони відпочинку пуфами та диванами у фоє школи та територія творчості «Мюзикал Лайф», оснащення актової зали сучасним звуковим обладнанням для проведення шкільних заходів. Гімназія номер 32 втілила в життя проєкти «Міксуй та звучи», «Центр музичних технологій», забезпечення сучасним звуковим обладнанням і енергія для школи, встановлення зарядної станції для безперешкодного навчання. Попереду нові реалізовані проєкти, нові історії та ще більше приводів пишатися активними, творчими, креативними учнями Кам'янського. Департамент економічного розвитку міської ради запрошує приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади у соцмережах або стежити за новинами і повідомленнями на офіційному сайті міської ради. Якщо у вас виникли питання щодо бюджету участі, звертайтеся до Департаменту економічного розвитку за адресою Майдан Петра Калнишевського, 2, кабінет 315, або пишіть на електронну пошту bursobachka.com.ua. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій і життя громади.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Ти окремий полк безпілотних систем. Ми не заходимо в окопи. Ми в них залітаємо. Приєднуйся. 050-426-0426.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Нічна варта на 104.4 FM.